0: morning, evening, good night. Inkwaso baba aunga tangena uvona mfumo wa matilo loku unga tivi akuhlayisa vatsele ni vavizini. Wa vona wana vovo.
1: Mm.
0: Ileswa ninga ja ukongo maso kulosela ni ka hina so.
2: Nakuto.
0: Mm.
2: Nakuto ntisi ya tsona anza tsiye watwa kala.
0: Hi swona.
2: Si hela ka wena muyingi seti na mina leswa ku hi khome yine a jonsa kona.
0: Nakunene.
2: Hi si ele no so grande boa nointi kwa yingi seti. Se loko se tafamba ni nhloko ya mhaka wena mzaye to nkaringani wankaringani.
0: Karingani vovo.
2: Nkaringani wankaringani.
0: Karingani vovo.
2: Ah, ashimbozo ni manja kazi mzaya.
0: Kadri ngana.
2: Ah, hey. Ngatwe mu.
0: Uwasivona.
2: Ni mali yako na yole.
0: Uwasivona ke.
2: Ya sukatana wana mzaya. Ama siku nzako, washitwa shoku, ashihari, ashibula. Ashihari, ashibuli sana. La ashifamba kukona, la ashiliku shukona.
0: Swabula.
2: Ashibula.
0: Isola.
2: Se, kute lembeli mwanyani kuya humela la janza lalu kulu sinene. Linga liko na katikulo lezi nga liko shihari.
0: Iso wana.
2: Akwe deserto.
0: Yawe.
2: Karata ashihari. Asungwanyani sa kutala sa famba si shota machombe.
0: Mm-hmm.
2: Shupuza mati. Kambi sungwanyani sa kutala shihari. Shupuka mpunzwe ni sida. Agwanyi. Nalali ni.
0: Nadrani mbesu.
2: Ye, nalali ni nzokati.
0: Iso wana.
2: Si shukumako ye ni sida agwanyi ni kupuza mati kolani.
0: Eh.
2: Aji luko sili taba chuhumi sila shorone la guanyila kuhoma lisa kutia guanyila kuhoma.
0: Awana.
2: Nisa kwa gagalusa harukulu nisa ya kumalisa sika rele tora ni lala.
0: Eh.
2: Tekala ukoma si chakola.
0: Mm-hmm.
2: Se rita ya kuma ama pimu singa ama kumu.
0: Awana.
2: Yaku ya wana kankoba wakari suku ae chile nshiklomu.
0: Kuwa etapu neka.
2: Kuwa etapu wana ti makatoku etapu samatika shiklomu.
0: Wasu wana.
2: Asho sekeleka sharishi mwishisha kungwala mzaya. Eshiba shibita kaku uhlo vivu.
0: Ewe.
2: Mwamfunda.
0: Mwamfunda.
2: Aga amina nchile shiklo. Mina nchote loko nuku kukuluku chwe mpunzu ma 3 zora 4 hora.
0: Eh.
2: Yani hati dela nkumambere mina nkiangi sasa ufamba nchile shiklo.
0: Anji kuhlupeka mimi.
2: Ah.
0: Ewe.
2: Seba miyela vati kumela antiru wako na wachela shiklo mao mamati. Ndekuseshi tuati makata kwa mati mako. Mau masini abatirisa bali kwabo.
0: Eh. Atoza zinga buyani.
2: Shinyimanyima ilo mamuti tangweni lo moya chichukisele chichukisele kama lo kungotengo nkwaba ngelegele kukamati. Shifamba shiashi ya kamati. Waiwana makamu zaira ikarataka yakona ile soko amati. Shiashi akashikala shiyanchani mona.
0: Eh.
2: Loko na shiashi akashiyanchani mona ile soko shikala shihlamba shimadungela mauntishi uma shifamba.
0: Hawo. Muntu kanga hete mali zulala. Loko
2: vala kutataka avinyi vachito
0: vakuma ko
2: hete vatata fika varanga yakukhupa. Aveli sama teko na bakaka. Shiza shiva yancha kuza kufika muni wa makambi.
0: Eh.
2: Shiva kunayo. Ayo bona ninjela yakuba. Heva kaba woneleli bakuwonelela.
0: Hawe ngaba guarda shiputulisi.
2: Ha aba woneleli laba vanga sungula hi bona kuba voluntary aram. Timakata ndlala.
0: Hawe aba tisela.
2: Baya vaka nwa fena ali kola. Kuba iba yambeka. Oko wene parove wene unga tabu basopa. Leji shikakumati ya ene kia itunga shwa kwa ima. Leku se haku wata nesukutsa shwa kuwa wambota kumasa ku yoi. Se inyamutla kuni nkuluwa mwono yutamala. Anye ima ele nea kumasa kunade ria. Uti yutamala haya ngu unza kumbiwala kupuza mati na unza.
0: Awe.
2: Samu luke la mpulana wana mza. Mpulana anga luke li ya kwa famba. Aya mtekela audawa mbela tinyoshi.
0: Hawe.
2: Hawe analoni. Tatafika mbulisa. Ah, manjipela mimi. Nani ngola mati mimi. Uwone iso kuwene. Ulonga kukusukele. Ufe nda. Fiki kani
0: mkwanto
2: ufe nda.
0: Uwome ni mnomo.
2: Tushiningana solu mpela. Sisa kuhusi ija wene. Mgue yu.
0: Uwapuneka.
2: Utsamela lisi.
0: Awo.
2: So kutawutu peka la. Silu mwuni shua kumu inka nomo. O shara tako. Eh, alombe. Shuku inwoko ni kuchelele. Ako inwoko. Shuku mtonton.
0: Anambuta nyana.
2: Shuku mwisa ndile futi seni. Shuku mtonton. Ale wako. Watu toki nisufamba njano kwa wato famu. Ha. Shuku tali. Shuku tala pele.
0: Nenga kwa hanana yungu wazo.
2: Mashukuna kundi sangu. Hili. Uku njika mwako nsa kunbo. Takunketa